0: nhưng mình nó qua tao còn nó kín nhiều quá cái phòng nó kín nhưng nhiều
1: seller KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaku tribe.